là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Khoa và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 13 tháng 10 có một số tin chính như sau. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu. Ông Trump kêu gọi ông Zelensky tập trung vào việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn năng lượng. Ông Trump nói có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay với lý do đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, IMF cảnh báo các yếu tố địa chính trị và công nghệ đang tác động qua lại theo cách tạo ra một nền kinh tế toàn cầu bị chia tách. Hôm thứ Ba, IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới nhất. Theo đó, dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 được nâng thêm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7, lên thành 3,1%. IMF chỉ ra giao tranh tại Trung Đông và căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng đầu tư mạnh mẽ vào AI cùng các biện pháp như chuyển hướng tuyến vận chuyển năng lượng đã giúp các nền kinh tế đứng vững trước các cú sốc cho đến nay. IMF dự báo kinh tế Mỹ năm nay tăng trưởng 2,3%, giữ nguyên so với đánh giá trước. Tổ chức này ước tính tăng trưởng của khu vực đồng euro đạt 1,1%, tăng 0,2 điểm phần trăm. Tăng trưởng của Nhật Bản được dự báo ở mức 0,7%, tăng 0,1 điểm phần trăm. IMF cho biết hiện 32 nền kinh tế chiếm 95% mức tăng trưởng toàn cầu. Tổ chức này đã hạ dự báo đối với khoảng 47% số nền kinh tế. IMF lưu ý tăng trưởng đang được phân bổ lại giữa các quốc gia. Các yếu tố chính là mức độ chịu tác động từ cú sốc nguồn cung do chiến tranh và sức tác động của nhu cầu liên quan đến AI. Tổ chức này cảnh báo đầu tư liên quan đến AI có thể sụt giảm mạnh nếu triển vọng về lợi nhuận và năng suất bị đánh giá lại.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai phát biểu với các phóng viên rằng đã có những vi phạm từ cả hai phía đối với thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine. Trước đó, chính ông Trump là người đã thông báo thỏa thuận này. Tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên chỉ nói về thỏa thuận mà cần tập trung vào việc đạt được thỏa thuận đó. Ông nói thêm rằng Tổng thống Vladimir Putin muốn đạt được thỏa thuận và cần phải làm cho Tổng thống Zelensky có thái độ tích cực hơn. Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Hai cho biết Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Ukraine, bất chấp việc ông Trump đã thông báo thỏa thuận ngừng bắn. Ông Merz nói rõ ràng là Nga không có ý định hưởng ứng các đề xuất hòa bình hay kêu gọi đàm phán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của thỏa thuận. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Hai, ông nói rằng Nga vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng trong những giờ qua sau khi thỏa thuận được công bố. Ông tái khẳng định rằng ông ủng hộ nỗ lực tìm kiếm khả năng ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình, nhưng các nước không được phép khuất phục trước mối đe dọa từ Nga.

0: Một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi chống chính phủ tại Yemen cảnh báo rằng nếu Mỹ tham gia chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm vào nhóm này, phía Houthi sẽ đáp trả nhanh chóng và cứng rắn. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tấn công một sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Theo hãng tin Reuters, giới chức Ả Rập Xê Út đã kéo dài thời gian đóng cửa sân bay này đến ngày 17 tháng 10 do sân bay bị hư hại. Vào thứ Hai, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, vốn là lực lượng hậu thuẫn chính quyền lâm thời Yemen, thông báo đã đánh chặn thành công một tên lửa do Houthi phóng về phía Riyadh. Tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức Ả Rập Xê Út cho biết kho tên lửa đánh chặn của nước này đang thiếu hụt. Tờ báo này cũng nhận định rằng xung đột leo thang đang đặt ra những thách thức mới đối với an ninh quốc gia, cũng như các kế hoạch của Thái tử Mohammed bin Salman vốn hướng tới mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Hôm thứ Bảy, khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có tham gia chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út chống lại lực lượng Houthi hay không, Tổng thống Donald Trump đã trả lời, có thể, chúng tôi sẽ xem xét việc đó. Hôm thứ Hai, một quan chức cấp cao của Houthi phát biểu với hãng tin AFP rằng nếu Mỹ tham gia cuộc tấn công do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhắm vào Houthi, sẽ có đáp trả nhanh chóng và cứng rắn nhắm vào Mỹ cũng như mọi lợi ích của Mỹ trong khu vực.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á vào tháng tới. Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi vào hôm thứ Hai là liệu ông có cân nhắc gặp ông Kim hay không, ông Trump đã trả lời, có thể tôi sẽ làm vậy. Ông nói thêm, sẽ rất thú vị phải không? Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc vào tháng 11. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin rằng ông Trump đang lên kế hoạch tham dự các hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Philippines trước khi diễn ra hội nghị APEC. Ông Trump đã nhiều lần thể hiện mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim và một lần nữa thể hiện quan điểm tích cực về việc đối thoại với ông Kim.
0: Có ít nhất 139 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền chở những người này bị lật ngoài khơi Djibouti ở Đông Phi. Công tác tìm kiếm 84 người mất tích đang được tiến hành. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, con thuyền đang chở hơn 300 người di cư từ Djibouti sang Yemen thì bị đắm trong đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu. Trong số người thiệt mạng có cả trẻ em. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức IOM tại địa phương cho biết, nguyên nhân chính khiến thuyền chìm là do chở quá tải. Hàng năm, nhiều người di cư từ Đông Phi đã liều mình vượt biển sang Yemen để tìm việc làm tại các quốc gia giàu có ở vùng vịnh. IOM cho biết dòng người này vẫn chưa dừng lại, bất chấp tình trạng bạo lực kéo dài ở Yemen. Các quan chức cho biết, trong năm 2025, hơn 900 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường này. IOM đang kêu gọi mở rộng các con đường di cư an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro cho những người thực hiện các chuyến hành trình như vậy.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè vừa qua, nhiều nơi trên khắp Nhật Bản liên tiếp hứng chịu mưa lớn. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thảm họa mưa lớn xảy ra gần đây và cách bảo vệ tính mạng. Phần hôm nay xin nói về tình trạng ngập lụt đô thị tại tỉnh Chiba. Ngập lụt đô thị là hiện tượng phố xá ngập nước do hệ thống thoát nước không kịp xử lý lượng mưa trút xuống dồn dập trong thời gian ngắn. Vào ngày 13 tháng 8 tại tỉnh Chiba, mây vũ tích liên tiếp kéo đến, tạo nên dải mưa tuyến tính, gây mưa lớn kỷ lục. Mưa lớn xảy ra đúng vào giờ tan tầm, nên nhiều xe ô tô bị mắc kẹt trên đường ngập nước. Tại thành phố Chiba và thành phố Kashiwa ghi nhận nhiều vụ người mắc kẹt trong ô tô ngập nước tử vong. Hậu quả của đợt mưa lớn này là khoảng 2.700 xe bị ngập nước và không thể di chuyển trên các tuyến đường do thành phố Chiba và tỉnh Chiba quản lý. Ngoài ra, hơn 10.000 người đã bị mắc kẹt. Những người không thể về nhà đã phải trú lại qua đêm tại các địa điểm như sân bay, nhà ga và trụ sở chính quyền tỉnh Chiba.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Vào ngày 19 tháng 9, tại thủy cung Kaiyukang ở Osaka, một chú chim cánh cụt vua đã chào đời. Chú đang lớn nhanh từng ngày và mang đến hình ảnh rất đáng yêu. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.